0: Estamos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este lunes desde agosto. A Xunta activa alerta amarela por altas temperaturas no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense. Segundo Meteo Galicia, teremos nubes baixas e brete más a primeiras horas, pero despois os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas manteránse, subirán as máximas, nomeadamente no sur da comunidade. Irán dos 33 graus de Ourense, os 24 da Coruña, o vento soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado alrededor de Bares. A Xunta ten activada, como dicíamos, alerta amarela por altas temperaturas no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos en Lugo, Rubén Dorado.
1: Amencemos con ceos despexados e 16 graus de temperatura. Un incendio declarado este domingo nun céntrico restaurante da cidade mobilizou os bombeiros e obrigou a desaloxar tanto o establecemento como varias terrazas do arredor que se atopaban cheas de xente na hora punta do servizo de comidas. O lume orixinouse nunha parrilla e pronto extendeuse por todo o local. Non houbo que lamentar danos persoais.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
2: 16 graus e ceos despexados na capital ourense. Unha muller de 66 anos faleceu en Tenberín tras caer do cabalo cando facía unha ruta en grupo. O suceso tivo lugar en Támagos e foi un particular o que chamou o 112 ao ver que quedara inconsciente. Os profesionais sanitarios que acudiron ao lugar tentaron reanimala sen éxito. A víctima pasaba uns días de vacacións en Castrelo do Val.
0: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos con algunhas nubes, 18 graus de temperatura, o Consorcio da Zona Franca únese aos organismos promotores de vivenda pública. Licita por 4 millóns de euros a construcción de 90 pisos de aluguer a un prezo un 30% inferior á media de mercado. Construiránse frente ao Parque Empresarial de Balaídos.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos limpos e despexados, 17 graus de temperatura. Primeiros problemas na ría de Pontevedra co suministro de auga, cortes nocturnos na parroquia de Samieira en Rasó por escasez no Concello de Poio, que informa que a interrupción do suministro tensa un horario marcado entre a medianoite e as 8 da mañá.
0: Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago temos algunhas brétemas néboas na zona norte de Compostela. Teremos ceos despexados, agora mesmo marcan os termómetros 16 graus. Comerciantes do casco histórico sinalan que hai moita afluencia de visitantes a Santiago, pero baixaron as vendas respeito a anos anteriores. Mentres, o Concello de Santiago impuxo unhas 43 sancións a terrazas, algunhas sen autorización, unha maior colocación de mesas ou mesmo mobiliario non autorizado.
0: Na Coruña temos brete máis de 18 graus, igual que en Ferrol. Rescatan dous menores que foran arrastrados pola corrente cando se atopaban nunha balsa hinchable na praia da Basteira, en Cariño. Unha persoa tentou axudalos dende unha táboa de paddle surf, pero non o conseguiu. Finalmente foi a embarcación de salvamento Salvamar Xaula, que en sí conseguiu trasladalos ata o porto de Cariño. E actualizamos a situación dos incendios que esta fin de semana afectaron a Galicia. Segundo os últimos datos da Consellería Medio Rural, da pasada noite, está controlado de Baltar, en Ourense, que afecta unhas 120 hectáreas estabilizados os das parroquias de Arnego e Carboentes, os dous no Concello Pontevedrés de Rodeiro. En cada un deles arderon máis de 20 hectáreas. Son as 8:23, con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
8: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
9: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
0: Quedan só dous días para eclipse de sol, que será total, xa o saben, en concellos do norte de Galicia, ante a alta afluencia de persoas que se agarda. A Xunta e o Goberno preparan un incremento de efectivos e dos servizos de seguridade e emerxencias no 112, o 061, as urxencias

0: hospitalaria os puntos de atención continuada. O Goberno galego activou de xeito preventivo o nivel 2 do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e constituíu o Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, con sede nas instalacións do 112 en A Estrada. Segundo o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o obxectivo destas dúas declaracións non resposta a ningunha emerxencia actual, senón que ten carácter preventivo para coordinar a todas as administracións. En todo caso, chama a prudencia.
1: Esperemos que a xornada se transcurra con normalidade, que a xente teña precaución, eso sempre hai que exixilo, nun caso como este, no que previsiblemente haberá moita xente nas rúas, nas calles, en distintas zonas, que non se acerquen a zonas que non se sean recomendadas ou que este recomendada a non presencia de persoas, que se sean prudentes, porque o eclipse se vai a ver dende todos os sitios e, polo tanto, a prudencia é a mellor consellera nestes casos, non? Esperemos que ese día sexe un día festivo e que podamos disfrutarlo todos.
0: Pois precisamente ante a avalancha que se agarda na procura do mellor lugar para ver a eclipse, o Ministerio de Transportes paralizará o mércores as obras que poidan afectar a circulación das estradas. Tamén se reforzarán os servizos de autobús para facilitar o transporte público, sobre todo unha vez rematado o fenómeno astronómico. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, expresa a súa confianza.
2: Creo que temos que mandar unha mensaxe, sobre todo, de confianza. Fixemos o traballo, vimos traballando en este e, polo tanto, vamos a ser capaces de afrontar este feito histórico con absoluta seguridade e con absoluta tranquilidade.
0: Pois precisamente para o mércores está convocada a folga na hostelería e na hospedaxe na provincia da Coruña. Patronales e sindicatos vanse reunir in extremis mañá martes para tentar chegar a un acordo que levante ese paro. Será ca mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Así o reclamaron as centrais convocantes, Comisións Obreiras, UGT e CIGA, e aceptou tamén a patronal esta fin de semana. E lemos hoxe en xornais de tirada nacional como El País ou El Mundo que informes do exército alertan do risco da seguridade da planta que a multinacional chinesa SAIC anuncia para Ferrol. Que en un principio plantexaron instalar a súa primeira fábrica en España en Vigo ou Xixón, pero finalmente asinaron un acordo para levantala a escasa distancia do arsenal militar Ferrolán, porto clave para a Armada e tamén de Navantia. Segundo eses informes, España corre o risco de que a OTAN e a Unión Europea deixen de ver a Ferrol como un porto seguro. E mentres, moitos concellos, como escoitábamos na ronda, seguen adaptando ou ampliando restriccións por mor da prealerta por seca. O BNG reclama a Xunta unha intervención urxente para tallar os problemas inmediatos que está a provocar esta situación. A voceira parlamentaria de Agricultura do Bloque, Sonia Vidal, cree que é necesaria unha estrategia estable para a xestión da auga, xa que as secas son cada vez máis frecuentes.
3: O debate xa non é se chove máis ou se chove menos. O verdadeiro debate é se Galiza está preparada para producir alimentos nun escenario no que a disponibilidade da auga vai ser cada vez moito máis limitada. Desde o BNG pensamos que a Xunta non pode seguir actuando só cando aparecen os problemas. Hai que anticiparse. É necesaria unha auténtica estrategia de país que converta a planificación dos recursos hídricos nunha prioridade para garantir o futuro do noso sector primario. Porque non estamos ante un episodio puntual, estamos ante unha nova realidade a que hai que responder con planificación, con prevención e con investimentos.
0: Pola súa banda, o PSDG reclama ao Goberno galego un plan para recuperar as zonas afectadas polos incendios forestais e preparar o territorio para o cambio climático. E dos deportes, o Deportivo prepara xa o partido do mércores ante o Real Madrid, o trofeo Teresa Herrera, faino tras gaña o amistoso do sábado ante o Génoa. Ademais, pecha a súa campaña de abonados con máis de 27.600 socios. E o Celta pecha a pretemporada sen ningunha derrota e ca actuación salientada de Aleix Febas, Hugo González, Hugo Burcio e Miguel Román. Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bons días.
4: Hola, que tal? Moi bons días. Llega el momento de las oportunidades e ojo porque hoy lo hace con las ofertas máis frescas del día.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: ese informe del Ministerio de Defensa. Estaremos ahí atentos. Como también estivemos atentos a evolución do incendio máis grave das últimas horas en Galicia, localizado no concello de Baltar. 120 hectáreas afectadas, está controlado. Sospeitase que puido ser intencionado. Jesús Álvarez.
1: O traballo realizado nas últimas horas polos servicios de extinción lograba conter o avance das lapas do lume que comenzaba a mediodía do pasado sábado na parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar, xerando momentos de tensión ao aproximarse a zonas habitadas. Esta mañá xa estaba a camiño da extinción, segundo confirmaba o alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, que agradecía o amplo despliegue de medios, incluída a presencia da UME, agardando agora que se esclarezan as causas deste dano ambiental, xa que o rexedor cree que puido ser provocado ao arder nunha zona na que houve hai uns días un
2: lamentando que un pensa como pode haber mentes que queiran destruir o mellor que temos, a nosa natureza, e contaminar o noso medio ambiente. Entón, eso sí que é algo que non se concibe e que non se, que te mantén inquieto, porque isto pode suceder outra vez en calquera momento. Foi un pouco tenso porque foi hasta cerca de estos pueblos. Tamén recoñeceron moitos medios institucionais que é unha pena o se non é despilfarro o investimento que supón apagar todos estes lumes.
1: O lume de Baltar é o segundo gran lume deste verán na provincia de Ourense despois do ocurrido en Boborás.
0: Bueno, pois a Medio Rural confirma que está controlado ese incendio, tamén o localizado no concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra, calcinou neste caso 20 hectáreas. E cúmprense un ano, estánse a cumprir estes días un ano dende o inicio da vaga de incendios do pasado mes de agosto 2025. Todo comezou en Chandrexa de Queixa. Fíxense, hai un ano, exactamente un ano, o que estábamos a contarlles era o avance das lapas deste incendio, o de Chandrexa de Queixa, que sigue extendendo a concellos veciños. Tal día como hoxe, exactamente, estábamos a informar de que había outro incendio que se tiña declarado no concello de Maceda. Bueno, así comezou esa vaga de lumes de agosto de 2025, que asolou principalmente a provincia de Ourense, o sur da provincia de Lugo, máis de 150.000 hectáreas queimadas. Pois sí, hai un ano xa. Bueno, seguimos aquí na radio, en Onda Cero, contando novas de hoxe, por suposto, cos nosos compañeros e compañeiras. A programación local arrenca agora grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González estivo no control de son. Bos días.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
4: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: Hola, ya muy buenos días.
1: Buenos días, Ramón.
0: Bueno, ¿qué le parece? Bueno, noticia que nos acaba de chegar ahora mismo da Rúa Torreira. Ata tres averías, tres roturas na Rúa Torreira. Os veciños xa están, pois, en fin, desesperados.
1: Pois como para non estalo. Este é un exemplo de como funciona pois este goberno, non? Do mantemento que se está facendo a calquera nivel, casi que en calquera zona do concello, sexa zona urbana, sexa pois nas parroquias do rural. Ao final parece que habería que poderíamos ir ao refraneiro popular e tirar daquelo de consejitos vendo que para mí no tengo, non? A situación de sequía é importante, hai cousas que non se poden tomar a broma, e eu creo que, bueno, que non pode ser que teñamos pois ni máis ni menos que tres tuberías perdendo auga, cando ademais estamos pedindo aos veciños e veciñas un esforzo para, oye, entre todos intentar, bueno, pois non chegar a unha situación especialmente complicada co tema da auga, non? De nada valen os eslogans, mira, outro nos sirve tamén para exemplificar pois outra costume, ou poderíamos dicir outra costume de Benegar en Compostela Aberta, de tirar moito de eslogan, pero logo cando chega o momento da verdade, pois bueno, parece que a realidade non se axusta tanto aos anuncios aos que nos teñen acostumados. Bueno. Esperemos que se solucione pronto, ademais, pois porque os veciños teñen que ter servizo de auga, claro, como ben decía o veciño que acaba de chamar, non?
0: Bueno, pois pues, esta situación na Rúa Torreira de Arriba, no avío, ata tres roturas de auga, vertendo auga pola Rúa da Torreira. Bueno, Olaia, en momento, estamos en agosto, desde agosto, de, bueno, pues facer un pouco de balance de como está indo o verán. Nos falamos cos comerciantes do casco histórico de Santiago, nos dixo José Manuel Bello, sí, hai moita xente, se vai moita xente polas ruas de Santiago, especialmente polo casco histórico, pero se nota que hai unha baixada de consumo. Non sei se isto tamén ten que ver ou... como valoran vostedes pues, esa baixada tamén da ocupación hoteleira en Santiago que se está vendo este ano con respecto a anos anteriores? En fin, Olaia, como vostedes dentro do Partido Popular, como vai evolucionando o verán?
1: Pois o verán parece que evoluciona igual que bueno, na mesma tendencia, non? Que os primeiros meses do ano, en donde xa advertimos e advertía tamén o propio sector turístico de que a cousa non iba polo bo camiño, que a tendencia era preocupante, non? E ademais, pois a semana pasada víamos esa noticia que non nos gustaría ver, dende logo, dentro do Partido Popular, no que, bueno, pois, que nos decía que nos primeiros seis meses as pernoitas caeron un 14,7% na nosa cidade, que somos a cidade de Galicia que máis pernoitas perde. Ramón, a capital de Galicia hoxe en día é a cidade que máis pernoctas perde, en lugar de ser referente que é o que sempre foi Santiago e o que deberíamos de ser. E ademais é que parece que non lle preocupa a case ninguén en Benega de Compostela Aberta, non? Porque, bueno, e lóxicamente isto repercute, como ben apuntabas, pois no consumo que os visitantes fan na nosa cidade. Ao final, está claro, ou parece que a ecuación é sinxela, se eu paso 4 días unha semana nunha cidade, visitando unha cidade, pois hai maior probabilidade de que eu entre a comprar nos seus comercios, de que consuma nas súas cafeterías, nos seus restaurantes, a que si paso 3 horas. Se estou de pasada, parece que hai menos oportunidade de compra, non? E digo que parece que non lle preocupa a case ninguén, porque que é o que se está facendo dentro do goberno actual para atallar esta situación, esta problemática? Non? En donde están? De que serviron esas supostas campañas para aportar á cidade un turismo de calidade? En que punto estamos despois de tanto tempo? Van alá máis de 3 anos, cara onde queremos camiñar? E logo, claro, hai outra cuestión. Eu lanzo unha pregunta. Cantos de nós iríamos a pasar moito tempo a un lugar desde onde nos dicen continuamente que é mellor que non vayamos, non? Porque o sector... advertía, e nos fixémolo tamén, do perigo e do irresponsable, bueno, pois de todas esas mensaxes digamos non amables co turismo. Pois eu, se non quero, se sei que non quero que ti non queres que vaya a túa casa, pois o mellor vou pouco ou directamente non vou, non? E estas son as consecuencias. E logo está pois tamén a situación que está atravesando o comercio na nosa cidade, que parece que unha cousa, bueno, pues, repercute na outra, non?
0: Precisamente, señor Otero, se manifestaban desde xeito do Eduardo Abad de Autónomos de Santiago respecto á situación do casco histórico

0: limpeza do casco histórico tamén a atracción de riqueza a Santiago. Eduardo Abas.
1: Bueno, Inquedanza realmente creo que é visible, ¿no? Visible toda a situación que desprende a propia cidade. Pero non solamente un ámbito de limpeza, que, en fin, eso tamén está dentro do ADN de cada un dos cidadáns, ¿no? Sino tamén o descuido, o deterioro da zona monumental. Parece, bueno, pues precisamente un lugar esquecido, olvidado totalmente por parte do Concello para algo que é tan importante para a cidade de Compostela, que presumir de un casco histórico magnífico, maravilloso, insólito, como poucos en Galicia, cando se achegan os turistas ou cando calquera de nós temos que dar un paseo, percorrer as calles, bueno, pues ese deterioro certamente que fai que teñamos unha visión todos, cidadáns que residimos en Compostela, pero tamén os que se chegan á súa cidade, que teñamos unha visión bastante bueno, negativa nese.
0: Que le parece?
2: Pois que moi ao meu pesar teño que dar toda a razón, ¿no? Ao final está claro que bueno, a cidade está máis sucia que nunca. Decía a señora Abad que está co casco antigo está esquecido, olvidado, eu casi iría un punto máis alá, eu creo que está abandonado, ¿no? E tendo a cidade máis sucia que nunca e máis abandonada que nunca, e nos que estamos continuamente na rúa e falamos cos comerciantes, hai que engadir outro pero que nos trasladan de xeito habitual, que ademais a cidade é cada vez máis insegura. Entón eu volvo a facer outra pregunta, se me permite, Ramón, ti invertirías os teus cartos nunha cidade sucia, abandonada, sin dinamismo? Parece que non resulta moi atractivo, non? Para facer a aposta. E é unha pena porque Santiago ten todo o potencial para poder ser tamén nisto referente, para poder tamén ser no comercio referente. E ademais é que o propio comercio funciona de motor tractor para que a xente veña e se quede en Santiago. O que che decía antes, ao final todo se retroalimenta, ¿no? Si tens unha cidade limpia e atractiva, pois vai a haber máis xente que queira investir os seus cartos aquí e eso axudará tamén a que a xente se quede aquí. E desafortunadamente tamén con este tema dentro do Partido Popular levamos tempo advertindo da situación. É certo que mudaron os hábitos de consumo e demais, pero que os hábitos de consumo mudaron en Santiago, na Coruña, en Pontevedra e en Valladolid. E non todas as cidades presentan a situación que se presenta en Santiago de Compostela. Lembremos esa noticia de máis de 100 establecementos pechados en un só ano. Lembremos aquela outra noticia de que Santiago perdeu máis de 700 empresas en 8 anos. Moitas delas, a maior parte, no sector do comercio. Entón, preguntámonos de novo, que está facendo este goberno para atallar esta situación? Porque, bueno, parece que non hai, non sei se é falta de capacidade, falta de interese, pero dende logo parece que non se está traballando o suficiente para apoiar o sector comercial, que ademais é xerador de emprego e xerador de riqueza. E unha vez máis, unha cousa alimenta a outra. Se hai comercio activo, pois haberá menos sensación de abandono, as cidades, as rúas estarán tamén pois máis coidadas e máis limpas. Nos temos claro que hai que traballar tanto neste tema como no anterior da man dos profesionais do sector. Hai que escoitar os profesionais dos sectores de actividade e traballar conxuntamente con eles, porque son quenes coñecen as necesidades dos sectores. E probablemente teñan tamén, pois, bueno, certo camiño andado de cara ás posibles solucións, non? Dentro do Partido Popular de Borja Verea temos clarísimo que traballaremos para revertir este tipo de situacións na nosa cidade.
0: Olé, nos queda tempo, bueno, se sabe que vostede como muller de radio que é, porque xa é habitual da nosa antena, o tempo radio que, pero me gustaría tamén que escoitara declaracións de Esther Gorís, Servicio de Axuda no Fogar, sen cobrar a extra de verán e agora tampouco se están mesmo cobrando os finiquitos.
3: Pois seguimos igual, non se cobrou a extra e ademais as persoas que marcharon por algunha razón non lles pagaron tampouco os finiquitos. Están todos sin pagar. Non sabemos tampouco como vai a continuar isto. As personas usuarias están sin servicio de podología, peluquería, nin fisioterapia.

0: está a servicio, pois, pendiente de algún alta, pero sí que se van dando as altas porque hubo falecementos, non por outra cousa, pero sí que é certo que o personal é escaso, sobre todo o personal de coche, porque hai xente que marchou, xente de baixa, e a xente non quere traballar na empresa porque non teñen a seguridade que vayan a cobrar. Entón, a xente que estaba planificada que empezara a traballar, pois non empeza a traballar. Entón, eso está obligando pois a facer unha especie de redistribución dos usuarios. Xente que xa tiña o seu cuadrante perfecto, pero que se pode facer andando, inténtase reubicar para esas personas que teñen coche podan garantizar o servicio das personas que viven lexos da zona central.
1: Pois sabes, como estamos. Porque hai incluso compañeiras que antes tiñan moi ben o seu cuadrante, tiñan pouco desplazamento e ahora están aumentando desplazamentos. Bueno, outro día chamou unha compañeira e díxome: mira, eu traballo na zona de Conxo, pero mandan má zona de Sarape, pero dame bastante tempo para ir. Dixen, se un día, pois habrá que facelo se non hai xente. Ahora, o que non poden facelo é para todos os días facerche un cuadrante así. Bueno, pois está, seguimos igual, non se cobrou a extra.
2: A situación que viven as traballadoras dos servicios no fogar,
3: gravísima. Unha situación gravísima, Ramón, pero ademais moi grave e moi preocupante pola situación nas que están as traballadoras, que ao final están sin cobrar os seus salarios, están sin cumprindo os dereitos salariais pois destas traballadoras, polas consecuencias que teñen para un servizo fundamental, importantísimo, porque hai que recordar que os usuarios e as usuarias, as persoas usuarias do SAF, pois moitas delas son persoas dependentes que necesitan do servizo que prestan estas profesionais para poder cubrir as súas necesidades básicas. Estamos falando a veces pois de cuestións de aseo persoal ou de tomar a medicina. Lógicamente, que non se estén cubrindo ademais os asentismos vai lastrar necesariamente a calidad do servizo, porque, bueno, oye, non se lle pode pedir a menos persoal que faga o mismo traballo que cando están coa plantilla, perdón, o completo. E novamente o que vemos pois que parece que non hai ninguén ao volante, así funciona. Eu creo que hai moitas excusas, bueno, pois pídenlle paciencia ás traballadoras. A min gustaríame ver algún ou algunha das concelleiras e concelleiros do goberno de Bénega e Compostela Aberta que non recibisen os seus salarios e que a resposta fose paciencia. A señora alcaldesa e os seus concelleiros saben perfectamente que hai que supervisar o cumprimento dos contratos por parte das empresas concesionarias e que hai ferramentas para poder exixir a esas empresas que cumpran co que está estipulado nos contratos. Pero bueno, ademais é que logo sacan peito e se vanaglorian de ser, decía non hai moito tempo nesta mesma mesa na que estou a concelleira de Servicios Sociais, un goberno moi preocupado e atento ás cuestións sociais, non? Pois, oye, este outro desafortunado exemplo de que, bueno, pois igual podense facer as cousas bastante mellor, e poderíamos poñer máis exemplos, porque, bueno, hai que recordar o que está acontecendo co espazo de sinfogarismo no Parque de Belvís, que está aí, que, bueno, non sabemos que vai a pasar con él. Ese un anuncio para él es importantísimo. Que está pasando? Vai a haber servizo? Non vai a haber? Hai empresas interesadas nese contrato? Non hai? E, bueno, creo que na situación na que están as compañeiras, as traballadoras do SAF, alguén debería xa poñerse serio dunha vez por todas, porque, como digo, son moitas familias, porque son as familias das traballadoras e traballadores do SAF, e tamén moitas familias en Santiago que dependen deste servizo importantísimo para poder sacar adiante, pois, eso, pois, axudar as súas persoas dependentes ou que necesitan, como digo, o servizo. E, ademais, é que xa non é a primeira vez que acontece que temos persoal dos servicios municipais pendentes de cobrar os seus salarios, porque xa pasou tamén cos centros socioculturais, por exemplo, non? Entonces, bueno, eu creo que hai que ser responsables, hai que tomarse as cousas en serio, e espero, agardo, que a situación das traballadoras do SAF se solucione canto antes.
2: Pois, doña Olaia Otero, agradecelle moitísimo que estivera conosco unha vez máis aquí na Radio Onda Cero, analizando a actualidade compostelana aquí en directo cos ointes de Onda Cero. Desexámoslle moi feliz verán. Por cento, onde vai ver o eclipse? ou a lo mellor non lle... hai moita xente que non ten moitas ganas tampouco de...
3: Sí, sí, no, vou a ver. Non tanto por mellor, porque non sei xa eu especialmente fan, pero é un acontecemento histórico, e hai que verlo, vereino en Santiago, ainda non teño ben definido, porque, bueno, temos aí hai algo de disputa entre un lugar ou outro.
2: A ver, que lugar sería bo para verlo?
3: Vou a ver se si consigo poñer a xente de acordo e que poidamos ir, pois, todos os amigos a verlo ao mesmo punto, pero sí, por suposto. Eso sí, como ben comentabades antes, con moita prudencia, utilizando as gafas correspondentes e para poder disfrutarlos sen que haxa despois maiores inconvenientes.
2: Sí, porque si no tenemos que ir todos a ver ao doutor Abalo, ¿eh?
3: Efectivamente.
2: Xa vamos todos en fila, xa nos dixo. Es el día 15, o eclipse é o 12, pero como os efectos non se ven ata dous días despois, sería o 15.
3: No, hai que facer sempre casos profesionais e coidarse sempre moito. Acabo de dicir, hai que traballar cos profesionais do sector comercial e turismo, falábamos antes, non? Pois neste caso tamén hai que facer caso aos profesionais, aos médicos e no, ser obedientes, facer o que nos dicen.
2: No, pero si a modo de chiste, pero non é tan chiste, é dicir, mira, que se tives o eclipse sen gafas, o día 12, dous días despois, estamos no 14, empezas a ver malta, os médicos a todos non che veñan ata consulta, porque a Toulouse non, é dicir, é festivo,
3: No,
2: temos o San Roque, así que hasta lunes se quedan vostedes en vista.
3: Nada, estamos perfectamente advertidos, así que hai que ser obedientes, hai que ser responsables e facer as cousas con sentidiño.
2: Despois dicen, os de Onda Cero son os pesados. Non somos pesados. Advertimos, que despois, mira, que nunca nos falte unha sonrisa.
3: Efectivamente.
2: Hola, Iotero, moitísimas gracias por estar conosco. Que pase vostede moi feliz verano.
3: O mesmo, Ramón, moitas gracias a vos.
2: Moitísimas gracias. Una y 48 minutos, la radio de Santiago, Onda Cero.
4: El padre Cayetano de Laura fue invitado por el obispo a esperar el eclipse bajo la pérgola de campánulas amarillas, el único lugar de la casa que dominaba el cielo del mar. Los alcatraces, inmóviles en el aire con las alas abiertas, parecían muertos en pleno vuelo. Poco después de las 2 empezó a oscurecer. Las gallinas se recogieron en las perchas y todas las estrellas se encendieron al mismo tiempo. Un escalofrío sobrenatural estremeció al mundo. El obispo oyó el aleteo de las palomas retrasadas, buscando a tientas los palomares en la oscuridad. «Dios es grande», suspiró, «hasta los animales lo sienten». Del amor y otros demonios. Gabriel García Márquez, Onda Cero Galicia.
5: ¡Aventúrate! Racing Dakar, el circuito de karting más innovador, seguro y divertido de España. Siéntete como un piloto de Fórmula 1. Más de 70 karts nuevos para todas las edades y aquacarts en el lago del circuito. Único en el mundo. Cafetería Racing Food con las mejores vistas del circuito. Abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada en la playa de Major. San Senso. ¡Aventúrate!
6: Compro Oro, Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales, también plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té, no importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además, te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro Oro, Renta Gold. Plaza de Galicia, calle Orre 911, Santiago de Compostela.